0: بېكەتكە كەلدى دەپ قاراپ ئالغا ئىنتىلمەيۋاتىدۇ. ھۆكۈمەت ئىشىدا ئىقتىدارسىزلىق ھورۇنلۇق قىلىپ ئەپلەپ سەپلەپ كۈن ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. بەزىلەر ئۆزىنىڭلا غېمىنى يەپ پايدا زىياننىڭلا كويىدا بولۇپ مەسئۇلىيەتنى دادىل زىممىسىگە ئالماي نام مەنپەئەت راھەت پاراغەتكە بېرىلىۋاتىدۇ. بەزىلەر كاناي ئۆتەڭ بولۇشقا كۆنۈۋېلىپ قىيىنچىلىقتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ. قىيىن مەسىلىنى يۇقىرىغا ئىتتىرىپ قويۇۋاتىدۇ. ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقنى يېڭىدىغان شىجائىتى ۋە جەڭگىۋارلىقى كەمچىل بولۇۋاتىدۇ. مەن ئىنقىلابنى ئاخىرغىچە ئېلىپ بېرىش روھىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك دەپ قايتا قايتا تەكىتلىدىم. پېشقەدەم بىر ئەۋلاد ئىنقىلابچىلارنىڭ ئۇر خارابلاشقان ياۋۇز ياۋنى سۈرۈپ
1: ھېچ توختىماي
0: قىل ھەزەر شۆھرەتپەرەس باۋاڭنى دوراشتىن ھامان دەيدىغان ئىنقىلابىي روھىنى كوممۇنىستلارنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئىستەك ئۈچۈن قىلغاچقا مەرتلەر جان پىدا يېڭى بىر دۇنيا ياراتتى مىسلىسىز جۈرەت بىلەن دەيدىغان كۈرەش روھىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. بۇنى چوڭقۇر ئويلىنىپ ئوتتۇرا قويغان ھەممەيلەن ئويلاپ باقايلى. 1,400,000,000 ئاھالىسى بار دۆلىتىمىزدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش نەقەدەر ئۇلۇغ، نەقەدەر مۈشكۈل ئىش ھە! پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنى قىزىل ئەنئەنىنى زور كۈچ بىلەن جارى قىلدۇرۇپ قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ كوممۇنىستلارنىڭ مەنىۋى قان تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇپ ئىنقىلابچىلارنىڭ جەسۇرانە كۈرەش قىلىش روھىنى باشتىن ئاخىر ساقلاپ يېڭى سەپەرگە ئات يېڭى دەۋردە جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان جۇشقۇنلۇقى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. 6. پارتىيەنىڭ ئىتتىپاقلىقى ۋە مەركەزلىك بىرلىكىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ پۈتۈن پارتىيەنىڭ بىردەك قەدەم بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بايراق روشەن ھالدا سىياسىيغا ئەھمىيەت بېرىش پارتىيەنىڭ ئىتتىپاقلىقى ۋە مەركەزلىك بىرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش پارتىيەنىڭ جىنى. شۇنداقلا پارتىيىمىزنىڭ 100 يىللىق چوڭ پارتىيەگە ئايلىنالىشى ئەسىرلىك ئۇلۇغ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرالىشىنىڭ ئاچقۇچى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى پۈتۈن پارتىيە مۇستەھكەم پولاتتەك ئۇيۇشىدىغانلا بولسا پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ھەممە بىر نىيەتتە بولىدىغان يىمىرىلمەس قۇدرەتلىك كۈچ شەكىللەندۈرۈپ ھەرقانداق كۈچلۈك دۈشمەن ھەرقانداق جاپا مۇشەققەت خەۋپ خەتەر ئۈستىدىن غالىب كېلەلەيدۇ. پۈتۈن پارتىيە مەركىزىي كومىتېتقا بويسۇنۇشقا كاپالەتلىك قىلىش پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزى ۋە مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قوغداش پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىدىكى ئەڭ مۇھىم ۋەزىپە. ئۇنى دائىم بوشاشماي چىڭ تۇتۇش شەرت. زۈنىي يىغىنى پارتىيە تارىخىدىكى ئۇلۇغ بۇرۇلۇش ئەھمىيىتىگە ئىگە بىر قېتىملىق مۇھىم يىغىن. بۇ قېتىمقى يىغىن قىزىل ئارمىيە 5 قېتىملىق قورشاپ يوقىتىشقا قارشى تۇرۇشتا مەغلۇپ بولغان ۋە ئۇزۇن سەپەرنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئېغىر ئوڭسىزلىق ئۇچرىغان تارىخىي پەيتتە ئېچىلغان بولۇپ يىغىندا يولداش ماۋزېدۇڭنىڭ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە قىزىل ئارمىيەدىكى رەھبەرلىك ئورنى تىكلەندى. يولداش ماۋزېدۇڭ ئاساسلىق ۋەكىللىكىدىكى ماركسىزملىق توغرا لۇشەننىڭ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىدىكى رەھبەرلىك ئورنى تىكلىنىشكە باشلىدى. يولداش ماۋزېدۇڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيەنىڭ 1 ئەۋلاد مەركىزىي كومىتېت رەھبەرلىك كوللېكتىپى شەكىللىنىشكە باشلىدى. بۇ قېتىمقى يىغىن پارتىيىمىزنىڭ جۇڭگو ئىنقىلابىدىكى ئەمەلىي مەسىلىلەرنى مۇستەقىل ئۆز ئالدىغا ھەل قىلىشنىڭ يېڭى باسقۇچىنى باشلاپ ئەڭ خەتەرلىك پەيتتە پارتىيەنى قۇتقۇزۇپ قالدى. قىزىل ئارمىيەنى قۇتقۇزۇپ قالدى. جۇڭگو ئىنقىلابىنى قۇتقۇزۇپ قالدى. بىراق زۈنىي يىغىندىن كېيىن پۈتۈن پارتىيەنىڭ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزى ۋە مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قوغداشنىڭ زور ئەھمىيىتىنى ھەقىقىي چوڭقۇر تونۇپ يېتىشى ھەمدە ئاڭلىق ھەرىكىتىگە ئايلاندۇرۇشىغا مەلۇم جەريان كەتتى. ئۇزۇن سەپەردە پارتىيىمىز ئىتتىپاقلىققا ئەڭ موھتاج بولۇۋاتقان چاغدا جاڭگۇاتاۋ قوشۇننى چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىپ كۆرەڭلەپ ئۆز ئالدىغا مەركىزىي كومىتېت

يارام خيلى تيز ساقايدى. أما يېڭى كىرىپ كەتكەن بىگىز بارمىقىم سەل مايماقلاپ قالدى. غەيرىي شەكىللىك تىرنىقىمنى تۇنجى كۆرگىنىمدە كۆڭلۈم شۇنچىلىك يېرىم بولدى. ئۆزۈم تۇتۇلاماي ۋاڭ ئادەمگە ئېسىلىپ شىغلىدىم. شىغلىماڭ شاخلا، ھادىسىلەردە پۇت قوللىرىدىن ئايرىلىپ قالغانلار قاراپ يېقىڭ. سىز ئۇلاردىن كۆپ تەلەيلىك. غەيرىي بولۇپ قالغىنى بىلەن ئىقتىداردىن قالغىنى يوق. مۇشۇنىڭ ئۆزى ئەۋزەل ئەمەسمۇ؟ دېدى ۋاڭ ئادەم ياشلىرىنى سۈرتۈپ تۇرۇپ. ئۆيدىكى لاتىق بىلمەيدۇ. ئۆيگە بارغاندا ئاپام تازا ئەنسىرەيدىغان بولدى دە. ئەمدى باشقىلار بۇ بارمىقىم قاراشقىم پېتىنالمايدۇ. بەك سەت بولۇپ قاپتۇ. غەلىتە مەخلۇقنىڭ تىرنىقىدەكلا، دېدىم مەن ئۆكسۈپ تۇرۇپ. قىزلارغۇ چىرايلىق نەرسىلەرگە ئامراق. بىلىشىڭىز كېرەك، بۇ ھەرگىز سىزنىڭ ئەيىبىڭىز ئەمەس. بىلىمەن، بۇنداق تەسەلىلەرنى بېرىش ئاسان. ئەمما سىزنىڭ قوبۇل قىلىشىڭىزغا، كۆنۈشىڭىزگە ۋاقىت كېتىدۇ. ئەنسىرمەڭ، بارمىقىڭىز سەللا مازال ساقايغاندا شەكىل تۈزەش ئوپېراتسىيەسى قىلدۇرايلى بولمىسا. تېببىي ئىلىم تەرەققىي قىلغان تۇرسا نېمىدىن ئەنسىرەيتتىڭىز؟ ھەرگىز ئەنسىرمەڭ. ۋاڭ ئادەمنىڭ گەپلىرىنى ئاڭلاپ كۆڭلۈم خېلى ئېچىلىپ قالدى. توغرا، شەكىل تۈزەش ئوپېراتسىيەسى قىلدۇرسام بولدى ئەمەسمۇ؟ ئارتۇقچە ئەنسىرەپ كۆڭلۈمنى غەش قىلماي خاتىرجەم خىزمىتىمنى قىلاي. شەخلا خانىم، بەك سەت بولدى. مېنىڭ مۇش كالۋالىقىمنى زە، دېدى دوختۇردىن چىققان كۈنى كەچتە مەندىن ئەھۋال سوراپ ياتاققا كىرگەن خەلچەم. ئىشقىسى يوق، نەچچە كۈنگە قالماي تولۇق ساقىيىپ بولدۇ. قاراڭ مانا، خېلى ياخشى بولۇپ قالدى، دېدىم مەن ئۇنى خىجىللىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا تىرىشىپ. خېلى كۈنلەردىن بۇيان بارمىقىمنىڭ غەيرىيلىكى كۆزۈمگە بارا بارا سىڭىپمۇ كېلىۋاتاتتى. خانىم، بۇ قېتىم زاكاسلارنى تاپشۇرۇپ بولساق مەن كۈندە كەچتە رېموچىلىقنى ئۆگىنىمەن. ماڭا ئۆگىتىپ قويۇڭ، سىزدىن ئۆگىنىپ مەنمۇ خاتىرە قالدۇرۇۋالاي. راستما؟ مۇشۇنداق خەيرىتىڭىز بولسا خۇشاللىق بىلەن ئۆگىتىمەن، دېدىم مەنمۇ خۇشال بولۇپ. شۇ ئارىدا مەندىن ئەھۋال سوراپ ياتاققا يەنە بىر نەچچە ئايال كىردى. شەخلا، ئاڭلىسام كېتىدىغان ۋاقتىڭلار ئاز قاپتۇ دەيدۇ. كەتمىسەڭلار زادى بولمامدا؟ ھېچ بولمىسا يەنە بىرەر يىل تۇرساڭلارچۇ، دېدى ھېلىقى ۋاقىتتا يېرىم كېچىدە ئۆيگە بېرىپ جېدەل ئايلىغان دىلبەرخان. راست خانىم، كەتمىسىڭىز بولمامدۇ، كۆنۈپ قاپتىكەنمىز. شۇ ئەمەسمۇ، كەتمەڭ. ۋاي ۋۇي، قايناپ كېتىپسىلەرغۇ، دېدى ۋاڭ ئادەم سىرتتىن كىرىپ. كەتمىسەڭلار بوپتىكەن خانىم، سىلەرگە پەقەت قىيانمايدىكەنمىز. ھە، مۇشۇ گەپمۇ؟ ئەنسىرمەڭلار، مېنىڭ يەنە بىر يىل تۇرۇش ئېھتىماللىقىم بار، دېدى ۋاڭ ئادەم. راستما؟ ئەجەب ياخشى بوپتۇ. يەنە بىزنىڭ باش قېتىنچىلىقىمىزنى ئاڭلاپ يولىمىزغا سالىدىغان ئادىمىز بار بولغۇدەك. ئەمسە شەخلا خانىمچۇ؟ ھە راست، شەخلا خانىمچۇ؟ ئاياللار خۇددى كىچىك بالىلاردەك ۋاڭ ئادەمنى ئورىۋېلىپ ئاغزىغا قاراشتى. شەخلا ئىككىمىزنىڭ شارائىتىمىز ئوخشىمايدۇ. مەن بالىلىرىمنىمۇ چوڭ قىلىپ بولغان ئايال، بىراق شەخلا ۋاقتى تۇرمۇش قۇرمىسا بولمايدۇ، دېدى ۋاڭ ئادەم. ئوغۇ شۇ، شەخسىيەتچىلىك قىلمايلى، دېدى دىلبەرخان. ئىدارىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى قارايلى، ھازىرچە تېخى ئېنىق ئەمەس. مەيلى بىز كېتەيلى ياكى يەنە بىر يىل تۇرايلى، مۇشۇنداق جۇشقۇن، قىزغىن، ئۈمىدۋار بولۇشىمىز كېرەك. ئۆگىنىشنى توختىتىپ قويمايلى، زامانىۋى مەدەنىيەت ئاياللاردىن بولايلى، دېدى ۋاڭ ئادەم ھەممەيلەنگە تەكشى قاراپ. شۇنداق قىلىمىز، سىلەردىن كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگەندۇق، ئۈمىدىڭلارنى ھەرگىز يەردە قويمايمىز، دېيىشتى ئۇلار بىر ئېغىزدىن.

0: بىلەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
1: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلە دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟ مەن بىر تامچە سۇ.
3: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
2: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
3: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
2: گۈللۈكتە گۈللەرنى سۇغۇرىمەن.
3: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
2: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سۇغاردىم.
3: پاسكىن سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
4: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

ئۇنىڭ ھەممىسىگە شۇ سۈرەت ئىشلىتىلگەنلىكىنى بايقاپ قالدى. ليولي بۇ دوختۇرخانىغا ئۆزىنىڭ سۈرىتىنى ئىشلىتىشكە ئەزەلدىن ھوقۇق بەرمىگەن بولۇپ، بۇ ئىشتىن ناھايىتى نارازى بولدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ۋاڭ شاۋچاڭدىن بەزى قانۇن مەسىلىلىرى توغرىلىق مەسلىھەت سورىدى. ۋاڭ شاۋچاڭ بىر ئادەمنىڭ سۈرىتىنى ئۇنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي ئېلان تەشۋىقاتىغا ئىشلەتسە قانۇن جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك دەپ قارىدى. شۇنىڭ بىلەن ليولي بۇ دوختۇرخانا ئۈستىدىن سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ، ئۇلاردىن ئۆزىگە سالغان ھوقۇق چېقىلىش زىيىنىنى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. لېكىن بۇ دوختۇرخانىنىڭ قارىشىچە ئۇلار ئىشلەتكەن سۈرەتتىكى ليولىنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان بولۇپ، سۈرەت ھوقۇقى ئىگىسىنىڭ ئادىمىيلىكى سەتلەشتۈرۈلمىگەن، كەمسىتىلمىگەن ياكى ھاقارەتلەنمىگەن. ئۇنداقتا رۇڭگو دوختۇرخانىسى داڭلىق شەخسنىڭ سۈرىتىنى ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز تەشۋىقاتقا ئىشلەتكەنلىك ئۈچۈن قانۇن جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەكمۇ؟ بۇنىڭغا مۇنداق چۈشەنچە بېرىلدى. بۇ دېلو مىسالىدا رۇڭگو دوختۇرخانىسى ليولىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالمىغان ئەھۋالدا ئۇنىڭ سۈرىتىنى ئۆز ئالدىغا ئېلان تەشۋىقاتىغا ئىشلەتكەن بولۇپ، ليولىنىڭ سۈرەت ھوقۇقىغا بەلگىلىك دەرىجىدە چېقىلغان. قانۇندىكى بەلگىلىمىگە ئاساسلانغاندا پۇقرانىڭ سۈرەت ھوقۇقىغا چېقىلسا، ھوقۇق چېقىلىنغۇچى چېقىلىشنى توختىتىش، تەسىرىنى تۈگىتىش، ناماقۇل بولۇپ كەچۈرۈم سوراش ھەمدە مۇناسىۋەتلىك زىيانلارنى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. شۇڭا ليولي ئۆزىنىڭ سۈرىتىنى باشقىلارنىڭ ئۆز ئالدىغا ئېلان تەشۋىقاتىغا ئىشلەتكەنلىكىنى بايقىغاندا قارشى تەرەپتىن زىياننى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلسا تامامەن بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا باشقىلارنىڭ جىسمانىي ھوقۇق مەنپەئەتىگە ئېغىر روھىي زىيان سالغان بولسا، ھوقۇقى چېقىلىنغۇچى روھىي زىيان تۆلىمى تەلەپ قىلسا بولىدىغانلىقى ئېنىق بەلگىلەنگەن. شۇڭا ليولي ئېغىر روھىي زىيانغا ئۇچرىغان. ئۇ رۇڭگو دوختۇرخانىسىدىن روھىي زىيان تۆلىمى تەلەپ قىلسا تامامەن بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ليولي خېلى داڭقىبا ناخشىچى. ئۇنىڭ سۈرىتىنى ئىشلىتىپ ئېلان تەشۋىقات قىلسا جەزمەن بەلگىلىك پايدىغا ئېرىشىدۇ. باشقىلارنىڭ جىسمانىي ھوقۇق مەنپەئەتىگە چېقىلىپ، مال مۈلۈك زىيىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاندىكى تۆلەم ئەھۋالى توغرىسىدا ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا تېخىمۇ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن، تېخىمۇ ئادىمىيلەشكەن بەلگىلىمە چىقىرىلغان. ئۇنىڭدا زىيانلانغۇچىنىڭ تارتقان زىيىنى بويىچە تۆلەم بەرسىمۇ، ھوقۇق چېقىلغۇچىنىڭ شۇ سەۋەبتىن ئېرىشكەن پايدىسى بويىچە تۆلەم بەرسىمۇ بولىدىغانلىقى بەلگىلەنگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىككى تەرەپ تۆلەم مىقدارىدا كېلىشەلمىسە، خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ بېكىتىشىگە تاپشۇرسۇن بولىدۇ. ئومۇمەن، ليولي قارشى تەرەپتىن ئۆز تارتقان ئىقتىسادىي مەنپەئەت زىيىنى دائىرىسىدە تۆلەم تەلەپ قىلسىمۇ، رۇڭگو دوختۇرخانىسىنىڭ شۇ سەۋەبلىك ئېرىشكەن مەنپەئەتى بويىچە تۆلەم تەلەپ قىلسىمۇ تامامەن بولىدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى 1182 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: باشقىلارنىڭ جىسمانىي ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان زەخمەت يەتكۈزۈپ، مال مۈلۈكىگە زىيان سالغاندا، ھوقۇقى چېقىلىنغۇچى ئۇچرىغان زىيان ياكى ھوقۇقى چېقىلغۇچى ئېرىشكەن پايدا بويىچە تۆلەم بېرىلىدۇ. ھوقۇقى چېقىلىنغۇچىنىڭ زىيىنى ۋە ھوقۇققا چېقىلغۇچىنىڭ ئېرىشكەن پايدىسىنى بېكىتكىلى بولمىغاندا، ھوقۇقى چېقىلىنغۇچى بىلەن ھوقۇققا چېقىلغۇچى تۆلەم مىقدارىنى كېلىشەلمەي خەلق سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلسا، خەلق سوت مەھكىمىسى تۆلەم سوممىسىنى ئەمەلىي ئەھۋال بويىچە بېكىتىدۇ.

خاتالىق ئۆتكۈزۈش شۇنداقلا ئۈزلۈكسىز تەڭشەپ توغرىلاش جەريانى. بىز پەقەت ئۇ چوقۇم مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك قىلىش كېرەك دېگەن بۇ ئىرادىمىزنى تاشلاپ، بالىغا ئۆگىنىۋاتقان، ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان، تەرەققىي قىلىۋاتقان ھاياتلىق دەپ قارىغاندىلا، نۇرغۇن كەيپىياتلىرىمىزنىڭ ئاستا-ئاستا بوشاپ، ئاچچىقىمىزنىڭ پەسلەۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىمىز. خۇددى بىر بىلوگ ئىگىسى ئېيتقاندەك، بالىلارنىڭ بىزنىڭ ئۈمىدىمىزنى ئورنىيالماسلىقىغا يول قويۇشىمىز كېرەك. ئۇ بىزنىڭ سەھنە ئەسىرىمىزنىڭ رولىنى ئويناشقا ئەمەس، بەلكى ئۆزىنىڭ تۇرمۇش رىتىمى، ھاياتلىق يۆنىلىشى بىلەن ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان مۇستەقىل شەخسلىكى ئۈستىدە، مۇستەقىل ھاياتلىقى ئۈستىدە ئىزدىنىشكە كەلگەن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بالىلار بىلەن پاراڭلاشقاندا، بىللە ئۆتكەن چاغدا تېمىلارنى ئايرىشنى ئۆگىنىلىش كېرەك. پسىخولوگلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاتا بالا ئانا بالا مۇناسىۋىتىدىكى نۇرغۇن سەلبىي كەيپىيات چەكچىكىنىڭ مۈجمەللىكىدىن كېلىپ چىققان. بالىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا بىز دائىم ئاڭسىز ھالدا بالىلارنىڭ تېمىسىغا تاجاۋۇز قىلىپ ئىنكار قىلىمىز ھەمدە ئۇلارنىڭ تېمىسى ئېلىپ كەلگەن تەشۋىشلىنىشنى ئۆزىمىزنىڭ غەزبىگە ئايلاندۇرۇۋالىمىز. مەسىلەن، بالىلارنىڭ قانداق كىيىم كىيىپ سىرتقا چىقىشىنى تاللىشى بالىلارنىڭ ئۆزىنىڭ بىر تاللاش تېمىسى. ئۇنىڭدىن باشقا، بالىلارنىڭ بۇ پەسىلگە ماس كېلىدىغان كىيىم تاللاش كاپالەتلىك قىلىش ئاتا-ئانىلارنىڭ تېمىسى. بۇنىڭ بىلەن پەيدا بولغان سەلبىي كەيپىياتتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بىز ئۆزىمىزنىڭ تەۋەلىكىدىن ئۆزىمىزنىڭ تېمىسىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ بالىلار قىلىدىغان ئىشنىڭ ھەممىنى ئۆزىمىز ۋاكالەتەن قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك. شۇنداقلا ساڭا ياخشى بولىدۇ دېگەن تېما بىلەن ئۇلارنىڭ قىلىشىغىنى ساقلاپ تۇرماستىن ئاتلاپ ئۆتۈپ ھەممە ئىشنى ئۆزىمىز قىلىپ تەييار قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك. مەسىلەن، بىزنىڭ بالىمىز تاپشۇرۇقنى ئىشلەشنى كەينىگە سۆرەپ بىزنى ئاچچىقلاتقان ۋاقىتتا ياكى بىز ئۇنىڭغا ئاچچىقلانغان ۋاقتىمىزدا بىز دائىم يوشۇرۇن ئېڭىمىزدە ئۇنىڭ نەتىجىسىنىڭ ياخشى بولماسلىقى مېنىڭ مائارىپتا تۇتقان يولۇمنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىم بىلەن باراۋەر دەپ قارىۋالىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىز ئەسلىدە بالىغا تەۋە بولۇشقا تېگىشلىك ئۆزى ئىجرا قىلىدىغان بۇ تېمىنى مەجبۇرىي ئۆزىمىزگە يۈكلىۋالىمىز. بىز ئۇنى تىزلەش، ھەيدەش، تىللاش، ھەتتا ۋاكالەتەن يېزىش ئارقىلىق بالىنى ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتى بولغان تاپشۇرۇق ئىشلەش بۇ ھالىتىدىن تارتىپ چىقىرىپ، ئۆزىمىزنىڭ تەشۋىشلىنىشىمىزنى پەسەيتىشكە ئۇرۇنىمىز. ئەمەلىيەتتە بىز ئىشلارنى ئۇنىڭ ئورنىدا قىلىۋېتىشىمىزنىڭ ئاساسلىق سەۋەبىمىز تېگىدىن سۈرۈشتۈرگەندە، ئاتا-ئانىلار ئۆزىنىڭ تەشۋىشلىنىشىنى، ئۆزىنىڭ جىددىيچىلىكىنى پەسەيتىش، ئۆزىنىڭ رىتىمىغا بالىسىنى سىڭدۈرۈشتىن بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە بالىمىزغا غەزىپىمىزنى چىقىرىشتىن كۆرە، بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك تېخىمۇ ياخشى بىر يولىمىز بالىلارنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىشقا تېگىشلىك مەسئۇلىيەتنى ئۆزى ئاكتىپ ئۈستىگە ئېلىشقا يول قويۇشىمىز، ئۇسۇلىنى تېپىپ بېرىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا ماسلىشىپ، ئۇنىڭ تاللىشىنىڭ ئاقىۋىتىنى ئۆزىگە چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك. مەسىلەن، مەن تاپشۇرۇقنىڭ سىزنىڭ ئىشىڭىز ئىكەنلىكىنى بىلىمەن ھەم بۇنى ئۆزىڭىز تاماملىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. ئەگەر سىز تاماملىماسلىقنى تاللىسىڭىز، ئۇنىڭغىن بولىدۇ. پەقەت ئەتىكى بىر قاتار ئاقىۋەتلەرگە ئۆزىڭىز كۆتۈرۈپ ئۆزىڭىز بەرداشلىق بېرىشىڭىز مۇمكىن دېگەن ئۇسۇلنى قوللىنىپ باقسىڭىز بولىدۇ. ئاتا-ئانا بىلەن بالا ئۆزلىرىنىڭ تېمىسىنى ئايرىشنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، تەبىئىي ھالدا بالىلارنىڭ ھەرىكىتى سەۋەبىدىن ئاسانلا ئاچچىقلانمايدىغان بولىمىز. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا سۇنى ئۆزۈمنىڭ ئىشى ئەمەس، بالام ئۆزى قىلىدۇ. ئەگەر بۇ بىر مىنۇت قىلمىسا، كېلەركى بىر مىنۇتتا ياكى كېلەركى بەش مىنۇتتا ياكى بىر ۋاقىتتا ئۆزى قىلىدۇ دەپ ئويلايسىز. بالىمۇ بارا-بارا ئۆزىنىڭ رىتىمىگە ئاساسەن ئۆزەمنىڭ تېمىسى دەپ قارىغان ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى بارا-بارا ئۆگىنىدۇ. ئۇ ئاتا-ئانىلارغا تۇرمۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى تېپىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. شۇنداقلا ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى بالىلارغا قايتۇرۇپ بەرگەنلىك بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئاتا-ئانىلار يەنە ئۆزىڭىزنىڭ تىت بولغان جىددىيلەشكەن ھېسسىياتىڭىز ئۈچۈن مەلۇم بىر چىقىش ئېغىزى ياكى كەيپىياتىڭىزنى پەسەيتىدىغان مەلۇم بىر ئۇسۇلنى تېپىپ چىقىشىڭىز كېرەك. ئەلۋەتتە، بۇ ئۇسۇلىڭىز بالىلارغا بېسىم قىلىش ياكى ئۇلارنىڭ تۇرمۇش رىتىمىنى، ھاياتلىقنى ئۆگىنىش يولىنى توسماسلىقى كېرەك. بالىلىرىمىزنىڭ ھەر خىل قىلمىشلىرىغا، قىلىقلىرىغا دۇچ كەلگەندە، بىز دائىم ئۆزىمىزگە ئاچچىقلانماي تۇراي دېيىشنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك. ئەمەلىيەتتە بولسا، بىز دائىم بىر تەرەپتىن غەزىپىمىزنى تىزگىنلەيمىز دەيمىزيۇ، يەنە بىر تەرەپتىن ئاچچىقلىماسلىقىم كېرەك دېگەن سۆز بىلەن ئۆزىمىزنى ئەيىبلەيمىز. بۇ خىل ئىچكى سۈركىلىش پىسخىكىلىق ئېنېرگىيەنى ناھايىتى خورىتىدۇ. بۇ خىل ئىچكى سۈركىلىشلەر ئارقىلىق ئىنتايىن قىيىنچىلىقتىن كېيىن بېسىلغان كەيپىيات ھەمىشە ناھايىتى كىچىككىنە بىر ئىش تۈپەيلىدىن، بىراقلا تېخىمۇ ئېغىر بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرىدىكى ئۇسۇلدا پارتلاپ چىقىدۇ. شۇڭا كەيپىياتنىڭ ئۆزىدە ياخشى يامان، توغرا خاتالىق بولمايدۇ. ئۇ پەقەت بىر ئىچكى

0: ھەم 13 مۇقام ئېيتىدىغان پېشقەدەم سەنئەتكارلارنىڭ ئەسلى ھالەتتىكى ناخشىلارنى ئاڭلىيالايدۇ. گۈل قېلىپى نەقىشلىرى، نان يېقىش ھۈنىرىنى ھېس قىلالايدۇ. ھەم 100 يىللىق چۈنچىگە كىرىپ تۇرپانلىقلارنىڭ تۇرمۇش ئەقىل پاراسىتىنى ھېس قىلالايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا باغچە ئىچىدە چايخانا ئىستىراھەت بوشلۇقى قۇرۇلۇپ، كۈندۈزى چۈشتىن كېيىنلىك چاي ئىچىپ دەم ئېلىش ئورنى قىلىندى. كېچىسى چىراغ ياندۇرۇلۇپ، كېچىلىك ساياھەت ئىستېمال مەنزىرىسىنىڭ ۋاقتى ئۇزارتىلدى. قۇم بىلەن داۋالاش، كۈتۈنۈش، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك تولۇق يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، ساياھەتچىلىكنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ بىر قېتىم ساياھەت قىلىشتىن تۇرۇپ قېلىپ تۇرمۇشنى ھېس قىلىشقا ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. سىرتتىن كەلگەن ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر يېزا كەنتلەردە يىلتىز تارتتى. تېخىمۇ مۇھىمى، شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئورتاق ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسى تىجارەت جەريانىدا ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى كۆپلەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. ئۇلار پۇقراۋى قونالغۇ باشقۇرغۇچى، ئاشپەز، ئويۇن قويغۇچى، باغۋەن بولدى. يەرلىكتىكى نۇرغۇن ئامما ئىشىك ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، ئايلىق كىرىمى 3000 يۈەندىن 6000 يۈەنگىچە مۇقىم بولدى. نەسىردىن ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ھېكايىسى دەل بۇيلۇقتىكى ساياھەتچىلەرنىڭ ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرگە ئايلىنىش دولقۇنىنىڭ جانلىق كارتىنىسى. ئىلگىرى بۇيلۇقنى ساياھەت قىلىشتا بىر كۈنلۈك ساياھەت ئاساس قىلىناتتى. ساياھەتچىلەر مەنزىرىنى كۆرۈپ بولۇپلا ئالدىراپ كېتىپ قالاتتى. مەنزىرگاھ ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ داۋاملىق مۇكەممەللىشىشى، كىرىش بېلىتىنى كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلۇشىغا ئەگىشىپ، تىجارەت سودا مۇھىتى ئۈزلۈكسىز ياخشىلاندى. سىرتتىن كەلگەن تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچى بۇيلۇقنىڭ مەنزىرىسى ۋە مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى تەرىپىدىن جەلپ قىلىندى. ئۇلار بۇ يەردە قېلىپ ئىگىلىك تىكلەپ، يېڭى بۇيلۇقلۇقلارغا ئايلاندى. چۇڭچىڭدىكى ھەربىي سەپتىن چېكىنگەن 55 ياشلىق جاڭ كەيمۇ 2018 يىلىدىكى بىر قېتىملىق ئائىلە ساياھەتنىڭ ئۇنى ساياھەتچىدىن يېڭى بۇيلۇقلۇققا ئايلاندۇرۇشىنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. ساياھەت سەۋەبىدىن بۇيلۇققا رىشتە باغلىغاچقا 2023 يىلى ئۇ سەپداشلىرى بىلەن چىڭۋا كوچىسىغا كېلىپ، دوست ئاداش پۇقراۋى قونالغۇسىنى قۇرۇپ، بۇيلۇقتا يىلتىز تارتتى. پۇقراۋى قونالغۇنىڭ ئېچىلىشى شۇ جايدىكى ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسىغا ھەقىقىي ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى ئېلىپ كەلدى. جاڭ كەينىڭ پۇقراۋى قونالغۇسىدا پەسىل خاراكتېرلىك ۋاقىتلىق ئىشچىدىن 16-سى ئىشلەيدىغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلارمۇ، قىرغىزلارمۇ بار. ئۇمۇ بۇيلۇقتىكى ھەر مىللەت ئاممىسى بىلەن ئىش قويۇن تاش قويۇن بولۇپ كەتتى. ئاۋات تۇرمۇش مەنزىرىسىگە تولغان كوچىدا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ ئىللىقلىقى تولغان مەنزىرىسى نامايان بولدى. جاڭ كەي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھەر قېتىم قۇربان ھېيت، روزا ھېيت كەلگەندە قوشنىلار مېنى بىللە بايرام ئۆتكۈزۈشكە قىزغىن تەكلىپ قىلىدۇ. مەنمۇ پولۇ ئېتىپ قوشنىلارنى مېھمانغا چاقىرىمەن. ئۆزئارا تونۇشماسلىقتىن، بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇشقىچە بۇ كوچىدا ھەر مىللەت ئاممىسى ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئويۇشتى. جاڭ كەي ئۆزگىچە پۇقراۋى قونالغۇنى ياخشى باشقۇرۇپلا قالماستىن، چىڭۋا كوچىسىدىكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ھېكايىسىنى تېخىمۇ ياخشى سۆزلەپ، ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرگە ئۈزۈم بارىڭى ئاستىدا ئاتەش ماكاننىڭ ئۆزگىچە قىزغىنلىقى ۋە شېرىن تەمىنى ھېس قىلدۇرۇش كېرەكلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. قىسقىغىنە بىر نەچچە يىلدا بۇيلۇقتىكى پۇقراۋى قونالغۇ دەسلەپكى 10 نەچچىدىن ھازىر 80گە يېقىنلاشتى. كارۋات سانى 1400دىن ئاشتى. سىرتتىن كەلگەن بىر تۈركۈم ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر پۇقراۋى قونالغۇ، مەدەنىيەت ئىجادىيەت دوكىنى، ھېس قىلىش باغچىسى ئېچىپ، قەھۋە كېچىلىك ئىقتىسادىي چۆكمە شەكىلدە ئويۇن قويۇش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۆگىنىش قاتارلىق يېڭى كەسىپلەرنى بەرپا قىلدى. چىڭۋا كوچىسىدا چىراغلار چاقناپ، كېچىلىك ساياھەت ئىقتىسادىي جوش ئۇرۇپ راۋاجلاندى. مەنزىرگاھ، نوقۇل، ئۈزۈم سەيلىسى قىلىشتىن پۇقراۋى قونالغۇ، مىللىي ئۆرپ ئادەت، ساغلام كۈتۈنۈش بويىچە تەتقىق قىلىش ۋە ئۆگىنىش قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ئەندىزىگە قاراپ تىپ ئۆزگەرتتى. بۈگۈنكى كۈندە بۇيلۇقتىكى 70%دىن ئارتۇق يەرلىك ئامما ئىشىك ئالدىدىلا ساياھەتنىڭ پايدىسىدىن بەھرىمان بولدى. مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى ھەقىقىي تۈردە خەلقنى بېيىتىش كەسپىگە ئايلاندى. جاڭ كەي مۇنداق دېدى: مەن بىر باغچە بەرپا قىلىشنىلا ئەمەس، بەلكى مەن ياخشى كۆرىدىغان تۇرپاننىڭ تۇرمۇشىدىن تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىلەرنى بەھرىمان قىلىشنى ئويلىدىم. ساياھەتچىلەرنىڭ ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرگە ئايلىنىشى مەدەنىيەت ساياھەت تۈرلىرىنىلا ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى يېپيېڭى تەرەققىيات تەپەككۇرىنى ئېلىپ كەلدى. سىرتتىن كەلگەن ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر يەرلىكنىڭ مەدەنىيىتىنى چۈشىنىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ھۆرمەت قىلىپ، بىكار تۇرغان ھويلا ئارام بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، ئېقىم مىقدارىنى تۇرۇپ قېلىش قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇردى. يەرلىكتىكى ئامما باغرىنى كەڭ ئېچىپ، تىجارەت مۇلازىمىتىگە قاتنىشىپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ھەم بەھرىمان بولدى. ئۈزۈم بارىڭى ئاستىدا بۇيلۇقنىڭ ھېكايىسى داۋاملىق يېزىلماقتا. Türkümlügen sayahatçilə tağ deryalardan halkıp, ateş makanğı kilip, mənzeri körüp getidigan sayahatçilərdin yezi kentlərini quruşdiki icadiyyatçilərgə aylandı. Sırtın kelgen hayati küş bilen yerlik medeniyet asası yuğurulup, kadimi kentlerinin yeni hayati küçü urgutulup, yezi kentlerinin güllenişine pütmez, tügümez medeniyet sayahat küçü koşuldu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu kıtım kısa hepimiz müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Zümrət Yasin, növetçi muharari Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nasacabbar.
1: Handiki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

قىلدى. بۇ ئاپتوموبىلغا 20%-تىن 80% كىچە توك قاچىلاشقا 23 مىنۇتلا ۋاقىت كېتىدۇ. يۈرۈش مۇساپىسى 500 كىلومېتردىن ئاشىدۇ. باتارىيە تەگلىكىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، قاتلىمى توك ئۆزەك قۇرۇلمىسى قاتارلىقلار لايىھەلىنىپ، يېنىكلەشتۈرۈش ۋە مۇساپە تەڭپۇڭلۇقى يەنىمۇ ئىشقا ئاشۇرۇلدى. جۇڭگو ئېغىر ئاپتوموبىل گۇرۇھى يەنە شامال ئېلېكتىرى، يورۇقلۇق ۋولت، ئېنېرگىيە ساقلاش، توكلاش، باتارىيە ئالماشتۇرۇش بىر گەۋدىلەشكەن ئېنېرگىيە تولۇقلاش ئېكولوگىيەسىنى بەرپا قىلىپ، ئېنېرگىيە ساقلاش، باتارىيە ئالماشتۇرۇش، تېز توكلاش، كۆچمە ئېنېرگىيە تولۇقلاش، ئەقلىي ئېنېرگىيە باشقۇرۇش بىر گەۋدىلەشكەن مۇكەممەل مەيدان پونكىت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، خېرىدارلارنى توك بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھە قۇرۇلۇشىدىن تارتىپ تىجارەت باشقۇرۇشقىچە بىر يۈرۈش مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلىدى. چېرۈي سودا ئاپتوموبىلى، بىرلەشمە يۈك ئاپتوموبىلى، فىڭخۇاڭ ناملىق ساپ توكلۇق يۈك ئاپتوموبىلى بىلەن يۈن فىڭخۇاڭ ناملىق توك مايلىق يۈك ئاپتوموبىلدىن ئىبارەت ئىككى خىل خەلقئارا بازارغا يۈزلەندۈرۈلگەن يېڭى ئاپتوموبىلنى بازارغا سالدى. ھەمدە گوشەن گاۋكى، دىيەنلالا كۆرگەزمە ئاپتوموبىلى يورۇقلۇق ۋولت، ئېنېرگىيە ساقلاش، توكلاش، باتارىيە ئالماشتۇرۇش بىر گەۋدىلەشكەن ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئوتتۇرغا قويدى. ماراكەش يېشىل ئېنېرگىيە شىركىتى نەق مەيداندا جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالاپ، ماراكەش فىرانسىيە يېشىل ترانسپورت غول لىنىيەسىنى بىرلىكتە قۇردى. ماراكەش يېشىل ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ باش ئىجرايى ئەمەلدارى جەنكىنىس مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بىز دىيەنلالا باتارىيە ئالماشتۇرۇش سىستېمىسىنىڭ دەسلەپكى قوللانغۇچىسى بولالىغانلىقىمىزدىن ئىنتايىن پەخىرلىنىمىز. بۇنىڭ ياۋروپا ئېغىر يۈك ئاپتوموبىلى ساھەسىدىكى ئەمەلىي مۇمكىنچىلىككە ئىگە لايىھە ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمىز. بولۇپمۇ بۇ ئۇزۇن يوللۇق غول لىنىيە تىجارىتىگە ماس كېلىدۇ. بىز دىيەنلالا، گوشەن گاۋكى ۋە چېرۈي سودا ئاپتوموبىلى بىلەن بىرلىكتە بۇ تۈردە مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ يېشىل ئەشيا ئوبوروت تورىنى ئورتاق بەرپا قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. كەيۋو گۇرۇھى قارمىقىدىكى چاڭۋى ئاپتوموبىلى تۇنجى قېتىم كۆرگەزمىگە قاتناشتۇرۇلغاندا ئاپتوموبىل تىپى ۋە ئالدىنقى قاتاردىكى ئاپتوماتىك ھەيدەش تېخنىكىسى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. بۇنى دۇنيا بويىچە تۇنجى L4 دەرىجىلىك ئاپتوماتىك ھەيدىلىدىغان ساپ توكلۇق ئېغىر يۈك ئاپتوموبىلى Z9 بىلەن GVVK بىرلىشىپ تەتقىق قىلغان بولۇپ، مەخسۇس پورت، پولات زاۋۇتى، تۆمۈريول گۇرۇپپىلاش بېكىتى ۋە ئەشيا ئوبوروتى كارىدورى قاتارلىق مەنزىرىلەرنى لايىھەلەيدۇ. كەيۋو گۇرۇھىنىڭ باش تېخنىكا ئەمەلدارى لىۋ چەن مۇنداق دېدى: ئېلېكتىرلەشتۈرۈش، ئەقلىي ھەيدەش ۋە رەقەملىك تىجارەتنى چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈش غايەت زور تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. كەلگۈسىدە بۇ تېخنىكىلارنىڭ كۈندىلىك قاتناش مەنزىرىسىدە تېخىمۇ ئىشەنچلىك، تېجەشلىك ۋە ئەمەلىي ئىشلىتىلىشىنى تىرىشىپ ئىلگىرى سۈرىمىز. كۆمۈش رەڭلىك ساپ توكلۇق يۈك ئاپتوموبىلدىن كۆكۈش، كۈل رەڭ كوزۇپلۇق يۈك ئاپتوموبىلىغىچە بېيجىڭ فۇتيەن ئاپتوموبىل گۇرۇھى 7 يادرولۇق پۈتۈن ئاپتوموبىل، ئۆزى تەتقىق قىلىپ ياسىغان 6 چوڭ يادرولۇق زاپچاسنى كۆرگەزمىگە قاتناشتۇردى. شىركەتنىڭ ئالاقىدار تېخنىكا مەسئۇلى كۆرگەزمە سۇپىسىدىكى نازۇك زاپچاسلارنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى: ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان بۇ توكلۇق ھەرىكەتلىنىدىغان كراندا مەركىزىي توكلۇق ماشىنا بىلەن ھەرىكەت ئۇزىتىش ئوقىنىڭ ئايرىم گەۋدىلىك ئۇزۇن قۇرۇلمىسى چۆرۈپ تاشلىنىپ، ئېلېكتر موتور، سۈرئەت ئاسلاتقۇچ، ئاپتوموبىل كران، توك بىلەن كونترول قىلىش يۈكسەك دەرىجىدە بىرلەشتۈرۈلۈپ، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنىڭ ھەرىكەت ئۇزىتىش ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا تەگلىكتىكى باتارىيە بوشلۇقىنىڭ رولى جارى قىلدۇرۇلدى. گۇاڭچى ئاپتوموبىل گۇرۇھىنىڭ لىڭچىڭ كۆرگەزمە سۇپىسى ئالدىدا خىزمەتچى خادىملار T9 ساپ توكلۇق يۈك ئاپتوموبىلنىڭ باتارىيەسىنى ئالماشتۇرۇش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىۋاتاتتى.

يارام خيلى تيز ساقايدى. أما يانى كىرىپ كەتكەن بىگىز بارمىقىم سەل مايماقۇپ قالدى. غەيرى شەكىللىك تىرنىقىمنى تۇنجى كۆگۈنۈمدە كۆڭلۈم شۇنچىلىك يېرىم بولدى. ئۆزۈم تۇتۇلاماي ۋاڭ ئادەمگە ئېسىلىپ شىغلىدىم. شىغلىماڭ شاخلا، ھادىسىلەردە پۇت قوللىرىدىن ئايرىلىپ قالغانلار قاراپ يېقىڭە. سىز ئۇلاردىن كۆپ تەلەيلىك. غەيرى بولۇپ قالغىنى بىلەن ئىقتىداردىن قالغىنى يوق. مۇشۇنىڭ ئۆزى ئەۋزەل ئەمەسمۇ؟ دېدى ۋاڭ ئادەم ياشلىرىمنى سۈرتۈپ تۇرۇپ. ئۆيدىكى لاتىق بىلمەيدۇ. ئۆيگە بارغاندا ئاپام تازا ئەنسىرەيدىغان بولدىدى. ئەمدى باشقىلار بۇ بارمىقىم قاراشقىم پېتىنى ئالمايدۇ. بەك سەت بولۇپ قاپتۇ. غەلىتە مەخلۇقنىڭ تىرنىقىدەكلا، دېدىم مەن ئۆكسۈپ تۇرۇپ. قىزلارغۇ چىرايلىق نەرسىلەرگە ئامراق. بىلىشىڭىز كېرەك، بۇ ھەرگىز سىزنىڭ ئەيىبىڭىز ئەمەس. بىلىمەن، بۇنداق تەسەلىلەرنى بېرىش ئاسان. ئەمما سىزنىڭ قوبۇل قىلىشىڭىزغا، كۆنۈشىڭىزگە ۋاقىت كېتىدۇ. ئەنسىرمەڭ، بارمىقىڭىز سەللا مازال ساقايغاندا شەكىل تۈزەش ئوپېراتسىيەسى قىلدۇرايلى بولمىسا. تېببىي ئىلىم تەرەققىي قىلغان تۇرسا نېمىدىن ئەنسىرەيتتىڭىز؟ ھەرگىز ئەنسىرمەڭ. ۋاڭ ئادەمنىڭ گەپلىرىنى ئاڭلاپ كۆڭلۈم خېلى ئېچىلىپ قالدى. توغرا، شەكىل تۈزەش ئوپېراتسىيەسى قىلدۇرسام بولدى ئەمەسمۇ؟ ئارتۇقچە ئەنسىرەپ كۆڭلۈمنى غەش قىلماي خاتىرجەم خىزمىتىمنى قىلاي. شەخلا خانىم، بەك سەت بولدى. مېنىڭ مۇش كالۋالىقىمنى زە، دېدى دوختۇردىن چىققان كۈنى كەچتە مەندىن ئەھۋال سوراپ ياتاققا كىرگەن خەلچەم. ئىشقىسى يوق، نەچچە كۈنگە قانماي تولۇق ساقىيىپ بولدۇ. قاراڭ مانا، خېلى ياخشى بولۇپ قالدى، دېدىم مەن ئۇنى خىجىللىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا تىرىشىپ. خېلى كۈنلەردىن بۇيان بارمىقىمنىڭ غەيرىيلىكى كۆزۈمگە بارا بارا سىڭىپمۇ قېلىۋاتاتتى. خانىم، بۇ قېتىم زاكاسلارنى تاپشۇرۇپ بولساق مەن كۈندە كەچتە رېموچىلىقنى ئۆگىنىمەن. ماڭا ئۆگىتىپ قويۇڭ، سىزدىن ئۆگىنىپ مەنمۇ خاتىرە قالدۇرۇۋالاي. راستما؟ مۇشۇنداق غەيرىتىڭىز بولسا خۇشاللىق بىلەن ئۆگىتىمەن، دېدىم مەنمۇ خۇشال بولۇپ. شۇ ئارىدا مەندىن ئەھۋال سوراپ ياتاققا يەنە بىر نەچچە ئايال كىردى. شەخلا، ئاڭلىسام كېتىدىغان ۋاقتىڭلار ئاز قاپتۇ دەيدۇ. كەتمىسەڭلار زادى بولمامدا؟ ھېچ بولمىسا يەنە بىرەر يىل تۇرساڭلارچۇ، دېدى ھېلىقى ۋاقىتتا يېرىم كېچىدە ئۆيگە بېرىپ جېدەل ئايرىغان دىلبەرخان. راست خانىم، كەتمىسىڭىز بولمامدۇ، كۆنۈپ قاپتىكەنمىز. شۇ ئەمەسمۇ، كەتمەڭ. ۋاي ۋۇي، قايناپ كېتىپسىلەرغۇ، دېدى ۋاڭ ئادەم سىرتتىن كىرىپ. كەتمىسەڭلار بوپتىكەن خانىم، سىلەرگە پەقەت قىيانمايدىكەنمىز. ھە، مۇشۇ گەپمۇ؟ ئەنسىرمەڭلار، مېنىڭ يەنە بىر يىل تۇرۇش ئېھتىماللىقىم بار، دېدى ۋاڭ ئادەم. راستما؟ ئەجەب ياخشى بوپتۇ. يەنە بىزنىڭ باش قېتىنچىلىقىمىزنى ئاڭلاپ يولىمىزغا سالىدىغان ئادىمىز بار بولغۇدەك. ئەمسە شەخلا خانىمچۇ؟ ھە راست، شەخلا خانىمچۇ؟ ئاياللار خۇددى كىچىك بالىلاردەك ۋاڭ ئادەمنى ئورىۋېلىپ ئاغزىغا قاراشتى. شەخلا ئىككىمىزنىڭ شارائىتىمىز ئوخشىمايدۇ. مەن بالىلىرىمنىمۇ چوڭ قىلىپ بولغان ئايال، بىراق شەخلا ۋاقتىدا تۇرمۇش قۇرمىسا بولمايدۇ، دېدى ۋاڭ ئادەم. ئوغۇ شۇ، شەخسىيەتچىلىك قىلمايلى، دېدى دىلبەرخان. ئىدارىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى قارايلى، ھازىرچە تېخى ئېنىق ئەمەس. مەيلى بىز كېتەيلى ياكى يەنە بىر يىل تۇرايلى، مۇشۇنداق جۇشقۇن، قىزغىن، ئۈمىدۋار بولۇشىمىز كېرەك. ئۆگىنىشنى توختىتىپ قويمايلى، زامانىۋى مەدەنىيەتلىك ئاياللاردىن بولايلى، دېدى ۋاڭ ئادەم ھەممەيلەنگە تەكشى قاراپ. شۇنداق قىلىمىز، سىلەردىن كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگەندۇق، ئۈمىدىڭلارنى ھەرگىز يەردە قويمايمىز، دېيىشتى ئۇلار بىر ئېغىزدىن.

0: ئۆتمەيلا سكارلېتنىڭ سالامەتلىكى ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمىگىدەك دەرىجىدە تېز ئەسلىگە كەلدى. ئەمما روھى جەھەتى گاراڭدەك ۋە نېرۋىسى چېچىلىپ تۇرۇۋاتقاندەك بولۇپ قالدى. روھى چۈشكۈن ئىدى. پۈتۈن قورۇقتىكىلەرنىڭ ئۇنىڭ روھىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن قىلغان تىرىشچانلىقلىرىنىڭ ھەممىسى بىكار بولدى. ئېلىن كەچكىچىلا ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىپ يۈرەتتى. گىرالت تېخىمۇ خاپىغان بولۇپ، بۇرۇنقىدىمۇ بەكرەك ئادەم تىللايدىغان بولۇپ كەتتى. قېرى فونتائىن دوختۇرنىڭ قۇۋۋەت دورىلىرى بىلەن ئۆسۈملۈك دورىلىرىنىڭمۇ ئۈنۈمى بولمىدى. ئۇ ئاخىر ئۆزىنىڭ ئامالسىز قالغانلىقىنى ئىقرار قىلدى ۋە ئېلىن خانىمغا سكارلېتنى قاتتىق قايغۇ مۇشۇنداق بىردەم ئورۇنسىز ئاچچىقلىنىدىغان، بىردەم روھسىز جىمىپ كېتىدىغان قىلىپ قويغان دېدى. ئەگەر سكارلېتنىڭ گەپ قىلىشقا ھەپسىلىسى بولىدىغان بولسا، ئۇلارغا بۇنىڭ سەۋەبىنىڭ ئۇلار ئېيتقاندەك ئەمەس، ئۇنىڭدىنمۇ مۇرەككەپ ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگەن بولاتتى. ئۇ پەقەت ئانا بولۇشتىن بىزار بولۇپ، قاتتىق بېشى قاتقاچقا، ئەڭ مۇھىمى ئاشلىنىڭ كەتكىنىگە چىدىماي قالغاچقىلا غەم قايغۇغا پېتىپ مۇشۇ ئەھۋالغا قالغان ئىدى. ئۇنىڭ بۇ خىل بىزارلىقى كۈچلۈك ھەم ئادەتتىكىدەك ئىدى. قوشۇن ئالدىنقى سەپكە كەتكەندىن كېيىن يىغىلىش ۋە باشقا كۆڭۈل ئېچىش پائالىيەتلىرى پەقەتلا بولمىدى. قىزغىن ۋە ئادەمنىڭ ھەۋىسى كېلىدىغان يىگىتلەرنىڭ ھەممىسى كەتكەن ئىدى. قالغانلىرى قېرى چۆرىلەر، ئاياللار، مەجرۇھلار بولۇپ، ئۇلار ئەتىدىن كەچكىچە تىكىپ توقۇش، ئېتىز ئېرىق ئىشلىرى، قوشۇنغا قوي، چوشقا، كالا، ئات دېگەندەك نەرسىلەرنى يەتكۈزۈپ بېرىشلەر بىلەن مەشغۇل ئىدى. سۇئېلىننىڭ ئوتتۇرا ياشلىق سۆيگىنى فرانك كېنېدى تەمىنات يەتكۈزۈپ بېرىدىغان ئەترىتىنى باشلاپ، ئارمىيەگە كېرەكلىك نەرسىلەرنى ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن ئايدا بىر قېتىم بۇ يەرگە كېلىپ تۇراتتى. بۇ يەردىكىلەر شۇلاردىن باشقا ھەقىقىي ئەركەكلەرنى پەقەتلا كۆرۈپ باقمايتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئەترەتتىكى ئەرلەرمۇ ئادەمنى خوش قىلالايدىغانلاردىن ئەمەس ئىدى. كېنېدىنىڭ قىزلارغا قورقۇمسىراپ تۇرۇپ گەپ قىلىدىغان قىلىقىغا سكارلېتنىڭ بەكمۇ ئۆچلۈكى كېلەتتى. بەزىدە ھەتتا ئۇنى سىلكىۋېتەتتى. تېخىمۇ ئاچچىقى كېلىپ كەتسە، سۇئېلىن ئىككىسىنىڭ ئىشىنى بۇزۇۋەتكىسى كېلىپ كېتەتتى. تەمىنات ئەترىتىدىكىلەر ئۇنىڭغا خۇشاللىق ئېلىپ كەلگەن تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى ھېچقانداق قىلىپ ئۆزگەرتەلمەيتتى. ئۇ ھازىر يۈرىكى ئاللىبۇرۇن قەبرىگە كۆمۈلۈپ كەتكەن تۇل خوتۇن ئىدى. باشقىلارمۇ شۇنداق قارايتتى ھەم ئۇنى دۇنيادىن مۇشۇنداقلا ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن دەپ ئويلىشاتتى. بۇنىڭغا ئۇنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كېلەتتى. چۈنكى ئۇ چارلىسنىڭ بىرەر ئىشنى ئېسىمگە ئېلىپ باققايچۇ دەپ ھەر قانچە ئويلىسىمۇ، ئۇنىڭ توي قىلىش تەلىپىگە قوشۇلغان كۈندىكى موزايغا ئوخشايدىغان قىياپىتىدىن باشقا ھېچنېمىسىنى ئېسىگە ئالالمايتتى. شۇ كۈنلەردە ئاشۇ قىياپىتىمۇ ئۇنىڭ خاتىرىسىدە بارغانسېرى سۇسلىشىپ كېتىۋاتاتتى. بىراق نېمىلا دېگەن بىلەن ئۇ تۇل خوتۇن، تۇل خوتۇنلارنىڭ ئىدىتىنى تۇتۇشى كېرەك. قىزلارنىڭ خۇشاللىقلىرىدىن ئۇ ئەمدى بەھرىمان بولالمايتتى. جىددىي ھەم سوغۇق نەپەس بولۇشى كېرەك ئىدى. بىر كۈنى كېنىدىنىڭ قول ئاستىدىكى بىرسى ئۇنى ئىلەڭگۈشتە ئۇچۇردى. ئىلەڭگۈش ئېگىز ئۇشقان سېرى سكارلېت شۇنچە قاقاقلاپ كۈلۈشكە باشلىدى. شۇ ئىشتىن كېيىن ئېلىن ئۇنىڭغا شۇ توغرۇلۇق كۆپ سۆزلىدى. ئېلىن ئۇنىڭ شۇنداق قىلىقلىرىنى كۆرسە قاتتىق ئازابلىناتتى. تۇل ئاياللارنىڭ ئۈستىدىن ئاسانلا گەپ چىقىدىغانلىقىنى، شۇڭا ھەر بىر سۆز ھەرىكەتتە ئېرى بار ياش ئاياللاردىمۇ ئۆتە ئېھتىيات قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى چۈشەندۈرەتتى. سكارلېت ئاپىسى ئاشۇنداق تەربىيە بەرگەن چاغلاردا، ھەممىنى كۆرۈۋاتىمەن، ئەرگە تەككەننىڭمۇ ھېچبىر قىزىقى يوقكەن، تۇل قالسا ئۇنىڭدىمۇ بەتەر كۈنگە قالىدىكەن. ئادەت بويىچە تۇل ئاياللار سەت قارا رەختتىن ئۇزۇن كىيىم كىيىشى، كىيىمىنىڭ ئۈستىدە پەقەتلا گۈل، لېنتا ياكى كەشتە دېگەندەك نەرسىلەر بولماسلىقى كېرەك ئىدى. مەيدىسىگە ھېقىقتىن ياسىغان بۇلاپكا ياكى ئۆلگۈچىنىڭ چېچىدىن ياسىغان تۇمار ئېسىۋالسا بولاتتى. بېشىغا تىزىغا چۈشۈپ تۇرىدىغان قارا ياغلىق سالاتتى. 3 يىللىق قارلىق ۋاقتى توشقاندىن كېيىن مۈرىسىگە چۈشۈپ تۇرىدىغان ياغلىققا ئالماشتۇرسا بولاتتى. تۇل ئاياللار بىرلىرى بىلەن ئازادە سۆزلەشسە، ئاۋازنى چىقىرىپ كۈلسە بولمايتتى. كۈلۈشكە توغرا كەلگەندە كۈلكىسىدە ماتەم قايغۇسى ئىپادىلىنىپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى. ئەڭ قورقۇنچلۇقى ئۇلارنىڭ ئەرلەر بىلەن ئەركىن ئازادە پاراڭلىشىپ تۇرۇشلىرىغا بولمايتتى. Әхлақсызрақ бірәр әр у аялғы қызықып келіп атқалықыны бірәр әркетеді ішпаделіп қалса, жидей тұрып, оныңғы өліп кеткен ерінің кепіні қылып, оныңда ергі қарта өрмәт пайда қылышы. Вә шу ел білән оны өзгі еқін елімайдыған қылып етші керек еді.
1: Hörmetlik radyo anlayıcılar, Anlavat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmut tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlayıcılar.